Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: Amerikanerne er hekta på zombier, det er helt tydelig. Og dersom du har lyst til å ligne en zombie eller oppføre deg som en zombie, så er det noe kurs for deg.
1: Ja, du kan ta alle slags kurs for å få den zombie-looken. Det har jo faktisk spredt seg til hele Vero, pun intended. Men nå er det faktisk så gale at det har infisert skolesystemet også. Universitetet i Kalifornien nå har et kurs som er basert på zombier. Altså, litt mer intellektuelle sider med det, med hvordan det vil påvirke det sosiale livet, hva næring du bør være på jakt etter, hvordan du skal overleve.
0: Så du drikker
1: blod da? Ja, eller det er jo liksom hvor mye protein trenger menneskekroppen, og hvordan rett og slett du skal overleve, og hva du bør være på vakt etter, og hvordan en sånn teoretisk situasjon vil påvirke samfunnet. Så det er jo litt stilig da, at de kan ta det litt mer intellektuelle med det. Hvor mye du får liksom diplom og zombie-drepe utstyr på slutten av kurset, det står jo ingenting om.
0: Men skal du lære deg liksom å sminke deg som en zombie da?
1: Nei.
0: Handler det bare om å leve som en zombie?
1: Nei, det handler ikke om å leve eller se ut som en zombie i det hele tatt. Det er hvordan vil samfunnet reagere hvis hele støtteverket rundt det kollapser. Altså, nå kan vi jo gå ganske trygt på gata. Det ville du antageligvis ikke gjort hvis hele samfunnet har kollapsa.
0: Hvis alle rundt deg var zombier?
1: Nei, altså, hvis alle er ute etter å vokte på seg selv. Ja, altså, det er jo litt sånn skrekkscenario. Naboen plutselig sitter han og kokulurer med skytevåpen rundt hjørnet. Kan du stole på han? Bør du stole på han? Du kommer og treffer på en gruppe fremmede mennesker. Kan du stole på dem? Bør du stole på dem? Okay. Det har kanskje noe du trenger.
0: Dette er et slags overlevelseskurs da?
1: Ja, det er litt,
0: i tilfelle zombierne skal overta.
1: Det er vel litt den menneskelige siden med zombieapokalypsen. Hvordan vil mennesket reagere?
0: Ja, så du kan forberede deg på det.
1: Nemlig, så er du godt forberedt.
0: Ja, i tilfelle.

0: Ja, sana sol, husker jeg vi hadde når vi var, små, det var jo godt.
1: Ja, ja, men det jo ikke tran, men det er det, det at det var vitaminer, og det skulle være et tilskudd, så kroppen trengte det jo gasset, men tran var jo det beste selvfølgelig,
0: ja.
1: Og det, det var det verste å få ned for mange.
0: Ja.
1: Men ikke for meg, jeg drakk lett tran, og jeg fikk beskjed, nå er vi kommet til september, Alf, R i morgen, og da skal du begynne å drikke tran igjen.
0: Ja.
1: Må vi være nøyen på det, jeg måtte drikke tran.
0: Ja, for hvis du ser på månedene, så er det en R både i september, oktober, november, desember, januar, februar og mars, april.
1: Og da nærer vi april, og så er vi ferdige med tran også, vi nærer den vekk, ikke sant?
0: Ja, for det er ikke R i mai, juni, juli, august, og dermed så er det en grei regel å huske.
1: Ja da, nå er det virkelig sommer og sol, så...
0: Så får vi så mye D-vitaminer gjennom solen når vi er ute.
1: Just det altså, for det er proppfullt med D-vitamin, sier de denne tranen. Det er jo sånn torskalever, hvis nok, så er hovedingrediensen.
0: Ja.
1: Og den er veldig rike på all slags vitaminer og stoffer som vi trenger, forstår jeg.
0: Ja, men i dag så har du jo gjerne byttet ut denne tranen, vet du, med cola og sjokolade.
1: Ikke...
0: Og så har de noen sånne energidrikker som de drikker på, vet du, som er fulle av sukker og koffein og kjemikalier.
1: Ja, ja, de lager slagg og skit og avfallsstoffer i kroppen, vet du, ja. Dette andre.
0: Og hvis du vil være sunnere, så kan du jo tygge på noen vitaminbjørner, har jeg sett?
1: Det gjør de jo, vet du. Det er utrolig hva de går og tygger på, altså.
0: Det er godt
1: altså.
0: De gjør.
1: Det er farlig å ja. Komme i...
0: Men han i alle fall slår et slag for tranen i dag, altså.
1: Ja, jeg vil jo det, men det er at det er mange som ikke liker tran. Ja. Så jeg vil ikke...
0: Du har jo trankapsler også. Du kan jo kjøpe sånne trankapsler.
1: Ja, da, det
0: er jo... Da kan du bare svelle det, da er det ikke noe smak.
1: De kan jo trikse med det meste og tilsette det gode smakstoffer og ditt og datt, altså. Så det bør ikke være noe... uløselig problem.
0: Ja, men ser du jo nå det at selv om du tar en litt grann av tran, så hjelper jo det veldig lite da, hvis du fyller på resten av dagen med potetgull og hamburgerer, energidrikker og snop og godterier.
1: Ja, det er klart, for da får du for mye kalorier, og så har du litt emosjon og sitter på rev og ser på sportssendinger.
0: Ja,
1: og...
0: sitter med nasen ned i en datamaskin eller mobiltelefon.
1: Ja, ikke minst det, i alle fall litt, den nye trenden går jo den veien i alle fall.
0: Ja.
1: Så det er litt skummelt dette her altså.
0: Så hvis du bare tenker sånn at ja, nå skal man bli sunne fordi man har drukket tran, så er det ikke så lett.
1: Nei, det er ikke det altså, så jeg vet ikke om ungerne før når de skulle være rampete, så la de en tegnestift på stolen til vedkommende som stod seg.
0: Ja, da fikk de i hvert fall litt gymnastikklærerne.
1: Ja, det var det de fikk. De var...
0: De spratt opp da.
1: Tror de hadde mer godt av det enn de selv var klare over, altså.
0: Ja.

0: hun plukker av genserne sine av hårbørster og I det hele tatt.
1: Hun har ganske tydelig
0: hårhud, da. Du skulle tro det, men det ser ganske langt og flott ut, og så har hun samlet på dette at hun har nok til å strikke en genser, og tenkte jeg så greit å gi det julegave. Her noe jeg har lagt selv, bokstavlig talt, råvarer og alt.

Det var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnera med et tomrom. Heima bra, men borte best. Skrives

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Hvis du har glemt det helt ut, det på tide å begynne å drikke tran igjen. Hvordan var den gamle lærdommen du, Alf, når det gjaldt tran, og hva måneder en måtte huske å ta tran i?
3: Ja, det må nå jeg huske, for jeg ble alltid tvinget til å drikke tran. Og jeg likte jo tran også, så jeg svelte han uten problem, men det var slett ikke alle som gjorde det.
2: Ja, sanasol, husker jeg vi hadde når vi var små, det var jo godt.
3: Ja, ja, men det jo ikke tran, men det er det, det at det var vitaminer, og det skulle være et tilskudd, så kroppen trengte det jo også. Men tran var jo det beste selvfølgelig,
2: ja.
3: Og det var det verste å få ned for mange.
2: Ja.
3: Men ikke for meg, jeg drakk lett tran. Og jeg fikk beskjed, nå er vi kommet til september, Alf. Er i morgen, og da skal du begynne å drikke tran igjen.
2: Ja.
3: Må vi være nøyen på det, jeg måtte drikke tran.
2: Ja, for hvis du ser på månedene, så er det en R både i september, oktober, november, desember, januar, februar og mars, april.
3: Og da nærer vi april, og så er vi ferdige med tran også, vi nærer den vekk, ikke sant?
2: Ja, for det er ikke R i mai, juni, juli, august, og dermed så er det en grei regel å huske.
3: Ja da, nå er det virkelig sommer og sol, så...
2: Så får vi så mye D-vitaminer gjennom solen når vi er ute.
3: Just det altså, for det er proppfullt med D-vitamin, sier de denne tranen. Det er jo sånn torskalever, hvis nok, så er hovedingrediensen.
2: Ja.
3: Og den er veldig rike på all slags vitaminer og stoffer som vi trenger, forstår jeg.
2: Ja, men i dag så har du jo gjerne byttet ut denne tranen, vet du, med cola og sjokolade.
3: Ikke.
2: Og så har de noen sånne energidrikker som de drikker på, vet du, som er full av sukker og koffein og kjemikalier.
3: Ja, ja, de lager slagg og skit og avfallsstoffer i kroppen, vet du, ja. Dette andre.
2: Og hvis du vil være sunnere, så kan du jo tygge på noen vitaminbjørner, har jeg sett?
3: Det gjør de jo, vet du. Det er utrolig hva de går og tygger på, altså.
2: Det er godt
3: det
2: gjør.
3: Det er farlig å ja. Komme i...
2: Men han i alle fall slår et slag for tranen i dag, altså.
3: Ja, jeg vil jo det, men det er at det er mange som ikke liker tran.
2: Ja. Så jeg vil ikke... Du har jo trankapsler også. Du kan jo kjøpe sånne trankapsler.
3: Ja, da, det
2: er jo... Da kan du bare svelle det, da er det ikke noe smak.
3: De kan jo trikse med det meste og tilsette det gode smakstoffer og ditt og datt, altså. Så det bør ikke være nok... uløselig problem.
2: Ja. Men ser du nå det at selv om du tar en litt grann av tran, så hjelper jo det veldig lite da, hvis du fyller på resten av dagen med potetgull og hamburgerer, energidrikker og snop og godterier.
3: Ja, det er klart, for da får du for mye kalorier, og så har du litt emosjon og sitter på revet og ser på sportssendinger.
2: Ja, da, sitter med nasen ned i en datamaskin eller mobiltelefon.
3: Ja, ikke minst det, i alle fall litt, den nye trenden går jo den veien i alle fall.
2: Ja.
3: Så det er litt skummelt dette her, altså.
2: Så hvis du bare tenker sånn at ja, nå skal man bli sunne fordi man har drukket tran, så er det ikke så lett.
3: Nei, det er ikke det, altså. Så jeg vet ikke om ungerne før når de skulle være rampete, så la de en tegnestift på stolen til vedkommende som stod seg.
2: Ja, da fikk de i hvert fall litt gymnastikklærerne.
3: Ja, det var det de fikk. De var...
2: De spratt opp da.
3: Tror de hadde mer godt av det enn de selv var klare over, altså.
2: Ja.

0: Så Tour de France, det var ju TV2 det som fant ut för några år sedan att det kunde vara intressant att dekka. Det blev ju den kjempesuksessen.
1: Ja.
0: Ja, så det de to der står sig gott i juli måned, og det många som bänker sig faktiskt talt. Begge de to är ju ting som varer flera timmar.
1: Ja.
0: Både tennis och i alla fall cykel vet man ju varer flera timmar. Mm. Så men jeg vet om många som bänker sig för att följa med på de to arrangemangen.
1: Det är ganska spännande då.
0: Ja, det är det och det är ju något du nästan måste följa och hela tiden. Nu tar jag alltså det bortkastar med 5 minuter i en
1: ja, självklart.
0: Sportsändning. Alltså ja. Det här är det ja. Og følge det hele tiden.
1: Og det live liksom.
0: Ja, jeg kjenner flere som gjør det. Ja. Ja. Særlig sykkel da.
1: Ja. Og etter at dette Tour de France-fenomenet på en måte ble populært i Norge via TV2, så fikk vi jo en del norske løp som ble populære, og hvor folk stimlet seg til målområdene og sånne ting. Så du fikk en sykkelkultur i Norge på et helt nytt nivå. Etter den Tour de France-suksessen på TV2.
0: Ja da. Og så skal vi ikke glemme at vi også i kjølvannet der fikk gode ruttere selv.
1: Mm.
0: Det var ikke så mange av det i gamle dager. Man hadde Knut Knudsen, men så mye av det så var det ikke før disse her dag Otto Lauritsen, og ikke minst Thor Hus
1: av det.
0: Ja. Mm. Så det...
1: Men altså, denne her populariteten der, sagt oppmerksomheten som sykkelsporten fikk gjennom Tour de France i Norge på TV2 da, for mange år siden etter hvert, den var veldig sånn utløsende da, for sykkelsporten i Norge?
0: Ja, helt klart. Altså, det er voldsomt stor interesse, men det viser seg jo at det er jo steindyrt å arrangere. Nå var jo ski VM-o det der, så det er ikke alltid godt å vite. Men sykkel er altså blitt en enormt populær TV-sport i Norge.
1: Mm.
0: Det er det altså.
1: Ja, vi har jo Bystrøm fra Haugesund.
0: Ja, han har vært med i flere løp som hjelper rutter da. Det er jo ikke alle som skjønner det like godt, men sykkel er jo faktisk en lagsport.
1: Mm.
0: Det er det.
1: Ja. Hva gjør en hjelperutter?
0: Ja, det er jo å hjelpe frem kapteinen.
1: Hvordan gjør de det?
0: Nei, det er jo å være med i...
1: Kjører de foran for å ta vekk litt luftmotstand,
0: ja,
1: for eksempel?
0: Ja, de kjører for å bremse alvorlige konkurrenter, holde tempo nede, og så gjerne rykke for å holde tempo oppe. De må jo være rundt kapteinen, de må jo passe på at han
1: får best mulig forutsetninger.
0: Godt an, så ja. Det er faktisk fascinerende, altså.
1: Mm. Så det er mye psykologi og strategi og i det hele tatt her?
0: Ja, og så er det jo som regel under veldig spesielle værforhold. Det kan plutselig komme noe regnskyld som er...
1: Blir det glatt på brostein og skoler på trynet?
0: Ja, akkurat. Det har vi jo sett så sent i år.
1: Mm.
0: Så det er veldig fascinerende sport, men du må som sagt følge det time for time.
1: Ja.
0: For at det skal ha noe hensikt.
1: Men altså når det er fint vær, når det endelig kommer sol og sommer liksom, og så skal det være et Tour de France-sending, prioriterer folk å sitte inne da, og se på TV framfor å gå ut i sol og kose seg.
0: Ja.
1: De få dagene der det faktisk er fint vær.
0: Ja, jeg vet om folk så sent som i fjor, i juli måned, hvor det var fantastisk vær her.
1: Du kan jo sette deg på TV og bare høre lyden mens du sitter ute i sol og koser deg.
0: Ja, men det er ikke helt det samme.
1: Er det ikke det, nei?
0: Nei, så jeg glemmer ikke så mye om sykkelløp, det må jeg innrømme.
1: Du kan ha sykkelløpet på mobilen da.
0: Ja, det er mye du kan gjøre altså, selvfølgelig kan du det.
1: Nå kommer deg ut i sol i hvert fall, når han først kommer.
0: Ja.
1: Han må bare komme først.
0: Ja.
1: Tour de France, hot or not?
0: Ja, jeg sier jo det, hot.